0: Сіз білдіңіз бе?
1: Батыс Қытайда қанттың орнына шайға тұз салынады.
0: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында. NS радиосында жарнама 356 60 00.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: Averajı.
1: Siz bildiniz mi?
2: Мысықтар тәтті дәмді сезбей.
1: Жарнама.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
1: МС радиосында жарнама 356

0: Разные мысли. Парадокс человеческой памяти. 100 раз помоги — забудут. 1 раз откажи — запомнят.
1: Жарнама.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: МС радиосында жарнама. 356 6

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Еуропа шөлдері жоқ әлемнің жалғыз бөлігі.
0: Жарнама.
2: Внимание! Только в июне горячие цены на Галактике.

0: Разные мысли. Когда ждешь лучшего, можно и хорошее пропустить.
1: Жарнама.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым-ай.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жауын құрттары жүрегінің саны 9-ға дейін жетеді.
2: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на газ.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шотландияның ұлттық жануары жалғыз мүйіз саналады.
0: Жарнама.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Тише, тише. Разные мысли. Когда яйца учат курицу, это значит, что они уже крутые.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сертаки грек биі халықтық емес. Ол 1964 жылы Голливудтың грек Зорба фильмі үшін ойлап табылған.
2: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на Голливуд.

0: Разные мысли. Важен не размер зарплаты, а умение ей пользоваться.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспий жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспий магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспий жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: NS радиосында жарнама 356 60 00.

0: Хит за хитом.
1: Игер Малзан, ең үстік музыка.
2: Тоқтаусыз.
1: Өз демалысын.
2: Да, шалымды өткен.
1: Хит за хитом.
2: Бұл
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка.
2: МС радиосында.

шырылдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS нүкте кизеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ, ұялататын толқын. MS Радиосы.